0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Dinyaca, Galeri Artis, Lintiang Hari 2, pukul 11 malam. WFM, Segulai Sejalan.